0: stykket finner du på rbnett.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.